Liyalo deni si, liyalo di bayi. Ari o bimi jo force yo kore pe. Da, obodo pa era ni o. Wallahi ka kese rago.